0: Imam en hit iz glavi, lepo slišem. Mala, ko si z mano, daj phone na airplane mode.
1: Daj, no.
0: Mala. Da naredimo za...
1: Morje.
0: Veš, kak veš?
1: Mala, mala, mala,
0: mala. Okay.
2: I love you, babe.